0: ingen dyr jeg skal udvare. Min land er sjov. Gå med på en flit, du kan også få mig fedt. Du har kommet jo af mig.
1: Eu sonho seu verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto.